povratak u domovinu i krunidba Popeje, dok se ostalih desetak opera smatra izgubljenima. U nastavku slušamo jedini sačuvani ulomak iz opere Arijana pod nazivom Arijanina tužaljka.

večer istinski! Mir s vama, peace! Dečki, hvala od srca! Vidimo se, bok! Ljudi, bok!